0: Τελικό Λιμπόπο. Αν είναι η τρελά, σε μακουάζει.
1: Φάβα πουλά τα βγάτα λίγο Λιμπόπο.
0: Εσύ μου ανέσαι εσώ και τα βλάβα πλάνε κοφισό να κάτω λόγω μάκα. Είναι κάρα λόγω γιατί μου πέλε τα βέκα για κάτω λόγω μάκα. Τα μαγόγκο έξω κακάρι με πάνω κοβένα κατά κουτσέλα κουάντσα. Κουντούλα εμείνα γαίσια αν μόνοι καν φάμπα σκάμου ένα μαντσοσέκα σίγουρα να μου τα. Ελά μινά ο έβαγα η καϊ φάμπα και off stock μου νου λόγα λόρα λόρα 36 σεκόν. Ένα before λόρα 36 σεκόν τέτο. Να λάλο γουέ η τέλη. Λόγουσε εφα η τέλη να ελάγουσα αλλά σηματζίν. Λόγουσε εφα η ουντουλούκ ραγκά η βαλαβούλ.
1: Se loko se fangile elo e kuma ku elo ra 3 hours
0: wa ba sweswi
1: he wa a o tsama lo ra flame ngo le ya
0: awu that's all go lo ra ma tsho se swa go motiva a here ground ine jiki jiki se le xibedlele maranda ka ka risen kuma eku hi 30 seconds leswa swa swa swa helini and the moment o heta ku lora for papam
1: no tlela ngopfu ne hi vira swikahle hi ta bule so. Alright, isa suka mixira je server me ga ntloko makata mahungu na bot remember kumbe na remember ngoveni hi loyi.
2: Ni khensile tinhloko makata mahungu ya awara ya mune maphorisa ya make ka xifundza ntsongo xa mopani ya le kulabusiseni ka nandzo phangendweni premier wa xifundza nkulu xa Lepompo o burisanele na vaaki emugangeni wa majamangu xitalo le ka awara ya mune enhlekani.
0: Ivi na kateko wa kumbala leri mfu.
2: Si.
0: Ebula le rara black aba kwe
1: black label
2: e matons era
1: eh
2: 07
1: e matons eh iri la kubutsa mani
2: efona la mana mina
1: kuna le shasha waterproof aba ku waterproof
2: e matons e mani mhlamulo hambi nwana ka hina ndzisani ya mina ne embale le ri ne karhi no nwona
1: oh
2: se mhe swita tsandza ku kumene mbala le ri
1: a vanga na wona nkate kwa u tirhisa pampas
2: hani vanga na wona nkarhi wun'wani ni fanele ku va ni xavela bebi wa kwa ni fanele hi tirhisa ni ku a ni yi tirhisa nkarhi luwa na kula
1: yi nga ku fanela xi nga ha yi tirhisa bebi wa ko
2: na xitututu lexa
0: yi nga tleli hlekani wa ko
1: ha ku nga u nga tirhiwi
0: mara wa swi tsundzukanyana swilo leswiya phela ni twanga ku hina loko se hi kula vana va hina va tambala hi va na dipereta ra le dada ginara lediyani ivi ambexiwa leri ku kuva ta proof ku mi dloka kan'we ku xidloko lexiya ha swilo swi cincile
1: swi cincini swilo swidlokwani leswiya swa kala no kala phela leswa swo fasa lomu swi levini
0: ene nkarhi wa that time a swive swi tiveka ku va ri ku na n'wana le ka mathosi
1: hi maleri
0: u nga vo madevulini
1: na xibila xa green bar a xi nga xoti muntini hi sweswi wa nghena i lava green bar u nga yi kumi
0: na xi hlayisa tshikiti lexi
1: va mateka va ma loveka va chela na matohisa va pfalela jarheni ya mundzuku ta kuma kha ma vangama
0: ya munhu a titemendela ku ani ba leri mina
1: mina na hlantswa
0: sweswona ko va sweswo va maboha loko ku ri na loko va mitikerekeni ka xikhongelo xa ve garaji lexa va boha kula a hlokweni laniwani rera ra white a mara ne hi hina valava
1: a hi xaviseni alright ku ndleka yini loko hi fanekele hi xavisela ku ndleka yini loko hi fanekele hi xavisela ku na leswi nghenelelaka loko mina wana mixer wa jesus ri fanekele hi xavisela mo hi xavisa hi to leswaku leswiya swi nga nghenelela swa ha nghenelela kambe ki
3: General policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wili na swikoxo. Hi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge Chawero, tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
4: Madyandzo traditional hila Dr. Giligili Buru mafambukaka ya varikona
5: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana ka swona swona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyonga ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku na xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kuma eka 079-968-9174 Madyanzobe traditional healer Dr. Gilligilli lava pfuna hi ku tshembeka.